papare curul de caria, mama ta ia ta marca ta pi, papam papare curul de caria.